داشت های تیش که اومدون او بو بوشن هنگ اگر یانا دن دوستیس لندس وپن آنون تو بیانا.